0: quantur anima mea, audiant mansueti et letentur. Ex omnibus terroribus meis, eripti me, Dominus. Magnificate Dominum mecum, et exaltemus nomen eius in idipsum. Ex sibi Dominum, et exaudibit me, et ex omnibus terroribus meis, eripuit me. Ex omnibus terroribus meis, eripti me, Dominum. Respicite ad eum, et illuminamini, et facet vestra non confundentur, iste pauper clamavit, et Dominus exaudibit eum, et de omnibus tribulationibus eius salvabit eum. Ex omnibus terroribus meis, eripti me, Dominus. Vallabit angelus Domini in circuito timentes eum, et eripit eos. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat in eo. Ex omnibus terroribus meis, eripti me, Dominus.
1: Lectio Epistole secunde Beati Pauli Apostoli ad Timoteum. Caput quartum. Tema in reliquo reposita est mi corona justitiae. Illa dua lettero della apostolo Paulo al Timoteo. Amata, por mi estas iam proxima la horo fordoni mian vivon kiel offeron. Ien venis la momento por mia lasta voyaggio. Mi batalis la bonan batalon, mi finis la curadon, mi gardis la credon. Nun mi attendas la premion de la venco. La signoro, justa iugisto, donis al mi la cronon de iustulo en tiu tago. Cai li donos tion ne nur al mi, sed ancau al ciui ciui attendas ame lian aperon. La signoro subtenis min, cai min fortigis, tiel che mi povis annonzi lian messagion, porche ciui nazioi audu prigi. Tiel mi estis forsa vita el buscio de leono. La signoro min savos de ciu malbona insido, cae min conducos en sian cielan regnon. Al li la gloro por ciam cae eterne. Amen. Verbum Domini.
0: Deo gratias.